Godare nejet se sırava haskirin ek din Jibe re sırav jibu kes kuvi Gav tevri ve şanım ağzın diya Vain radyo bine Ev kesi kun nuj xava şirin nişyar bune Çalak van girida yek vekir Yanku dırı dene dişin ser karo Xabatın xoay jodkaro karker gün diya Rönj ber Sılav gula ve haskirin jibe re 0532-487-724-24 saata Vekir ya peyam jimera adına şanlı nez dişim deku Deku Daku peyamı ve yekko yekko bakminim Herififi Pemati yaşandın insan diye roj baş keko roj baş fifi ya zivit kem kum baş ben ez ne bavarım keko baş be jiber ku drani vi deşe ez bevime ve roje ki baş be ya mereket tavuz jibo ve jibo xa u guhdarin veng radyo tutkari strana feyzoy razo keba gula sor lebedi gelu eredem hat eredem hat o dran çeviye hayran ki gütye drani medişe demek ki deş ya şükür bisiya doktor hakemeyi bunun hu kadar bunun جبن خاتي هاد قوارم دراني تشيك او تشيكر بهنا ما جي فراب يعني اگر ميدا بينا بيجا شو يا ميدا دكتور كي جامي فايدا كان يي ميدا دي بيشتي بيز نبا وارم برسكليك كي تكنيكي تشيبا سسري مسار جاب من تقسم مشتر بارم كان جير جيمن بايم ايدن اتيا شاندن يسن يا روش باش كي كوفي في از نور الله جو امدي از اسلام خايي جدلو جان جوال دشينم او بريا وجي جحمو كارمان دو غودان راديو فينغرا سلاوا دشينم ستان كي دخازم بلاف ستران پیشکشی همو گهدارین رادیو ونگ رادیو بی او تای باتیز جبو سداد بکیره بلاوره سستره مسر چاوه من او اکو در ری دابو دچو دیلو که سا پیم شنده نیسان دیز هر ساعت روزی به گهداری دیکم جو گهدار کرنا و گلکی کیف خاش بم از آمده هبون که که بون مالا تاوا سستره مسر جابه من تو هر هبی

Modern Ejaz Slava Haskirin şey var he. Ez ne gela gela ki keyfi kaçım şu belki gela gela ki peyemek ki Ejaz Taybet tat şandın rastı ez. Keyfi kaç bum. Ne bilsen diye ku? Hevara evindar ne bilsen diye. Ne bilsen diye nana ez ne gidiyim şu belki min van rojana mizginiye ku. Heya salak salak ku nib emle hebiye bun. Mestand. Ez roja penşem herim gundi. Xwaba ji soz da bu ve gotu bu MG1 tamo ve roji emi verin. Ev roji bi khir o khwaşi vate bunji kerem ken ve ses sere meser çalı min havala evindar. Am brasti gela gela ki keyif khaşmın. Penşemi ku emni karın. Şemiş ku emni karın. Roji yikşemi. Hatta yikşemi bendim abi sekent. İşte ve penşemi un. Bigre govende yiksem be soz masuz da ya az fifi şkhame tak azame ben o ben edi ben pemek din hatiye şanden gohdar enerji insan diye selam rez roj baş ve şan hoş ke ko habat karim vang radyo o hamu gohdar vanin gohdarin gohdar van insan diye pasport erişi mi neken insan diye gohdar van o are gohdar gohdarin hejaz sana açım gund mala kalo metik haltik خالو پیشکش گودارند که ببینن دخیر خاشیده میندی اتان جو فرقی نه گنده مالا گنده مالا گنده شلمای والا بحشته همه روز یک بینه فرقی نیجی فیفی روز یکی هم دیچن گنده فرقی نیجی سستره مسر جاوه من هون هره بین گودار اینجا همه بچن ستان گودار بکن چه بو اره بحش ها وینه شاندیا مالا مالا وینه ها او گنده شلمای لکو پیدا بوی ما فرقی نیم خواست خواش بو من از زانیان ام دچن هفته هفته که ام دچن گنده زیلای اله هفته کدن امتن گنده شن مایه جفارقی نه هیدی هیدی گند بگند امی بچن گودار اینجا ام چن سرای که گودار کن تایبت تایبت جبو اول اویندار او مالباتا وی بلا دیاری جبو هم با کرم کن بگی انرژی یکی خورد گودار بکن